0: sikkert nok så har det mindre at hun er noget der bækmok.
1: Ja. Nu skal du få et nogle spørgsmål der, så hun kan hjælpe dig med hun.
2: Jeg skal han det.
1: Vi sitter der nu, tænker jeg.
2: Men jeg har jo ikke forberedt spørgsmål til han, Olga. Nej.
1: Men han har noe spesielle han da.
2: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
1: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: var
0: distanter
1: vi må snakke om nå. Hva er det en vesen? En suter, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det? S-U-T-E-R.
2: Men første bokstaven er S.
1: U-T-E-R.
2: Er det S altså?
1: Ja, S for ja,
2: S for Svein. Svein.
0: Ikke. Peiling.
1: Har du peiling?
0: Nei, men jeg frykter for at det er utstyrt et annet.
1: Du vet ikke det?
0: Nei.
1: Det er nok et annet, skal jeg si.
0: Jeg
1: ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert. En suter?
0: Nei, det ringer ikke noe bjelle engang. Altså, en av det nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syr noe, og det er vel suter, jeg kaller det.
1: Ja, det, ja. Men dette her, vi kan si det sånn at dette her det er ikke på land. Og da er det en...
0: Fisk?
1: Ja! Det er en fisk, ja.
0: Aldri.
1: Nei, det er skilden den nappa her rundt her, tror jeg.
2: Det var bare det sydlandsk.
1: Det tror jeg. Odd, vær så god.
2: Ja. Du, Olgar, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
0: Deg.
2: Meg?
1: Det var en som sång før.
0: Er ikke du,
1: Jon, da? Nei, jeg har jo fått så vidt sånge, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han der hadde, når vi holdt dame.
2: Hans 1001, så var det.
1: 1001.
0: Ja, da Rune
1: Rundberg. Ja! Ja, jeg lå litt rekt
2: ja, nedpå. Må ikke si sånt, da Jon han blir så øsen.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men dette her gikk flott, Olgar, og mobilen den snart på jula igjen.
0: Ja, da, jeg håper det løpte vekk seg på jula,
1: ja. Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
2: September, ja.
1: Ja, ja.
0: Vi har sånne flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke, der vi har flotte plasser som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
1: Ja, da er det fint. Men det er greit, Holger, takk for praten.
0: Takk, ja.
2: Ja da. Ja, Jon, dette går under det.
1: Ja, der var han Holger inne med litt sånne telefon, så...
2: Ja.
1: Ifra.
2: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein, visste dere dette der, Vindsor, hva det var for noe?
1: Nei,
2: jeg
1: kan ikke knyte slips, jeg visste, ja, Svein kan jeg tenke meg, visste det? Nei, en dubbel Vindsor.
2: Men da er vi tre som ikke visste det da.
1: Ja, evig eies kun et dårlig rykte.
2: Ja.
1: Han skal sønge noe etterpå, hvem det er? Kan du bestille med det?
2: Evig eies kun et dårlig rykte.
1: Jeg kan fortelle det, Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
2: Ja, ja. Verdens største øy.
1: Verdens største?
2: Ja.
1: Ja. Det er en litt lur linje der.
2: Mm.
1: Ja. 528-660-660.
2: Kan godt si sånn, det er ikke nede i Amerika, Sør-Amerika, det er ikke det. Det er nærmere enn dere tror.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høgtaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Halger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes om jeg sånn igjen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin melding. Ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svar på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne barvogne etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt opp
0: og så. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, ditt og Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Hvor gammel var vi da?
2: Vi var jo
1: gammel, det da. Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja,
1: sånn
2: til kjære bil da.
1: Tempo. Det er hett, var ikke det hettene moped?
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Du, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg
0: har vært
1: i Trøndelaget. Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja,
1: det
2: er fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt opp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si. Det...
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, det skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det til, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var noe.
0: Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det, fullt opp. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenker jeg.
2: Ja, vi kunne
0: være sikkert
2: ikke
0: tre år. Er det så mye?
2: Ja,
0: det
2: er
0: noe 1500
2: enhet som vi kan.
0: Offa meg, det går bra, det går under nå da.
2: Nå er det
0: bongar. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag
0: og... Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glaset der, deg.
2: Ja,
0: nå
2: får
0: jeg greise kjøle. Ja, det får jeg greise kjøle, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Ja, nei,
0: det er greit, Askeland, da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Ja, jeg må sjekke oss opp.
2: Må ha noe lettere,
1: da. Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hvor madammen er han, da?
2: Vetningsovnet.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et spørsmål, ja, men dette var jo lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Hva, må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med Svein i sted,
0: og da... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien.
2: Ja.
0: Sånn er det. Viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøpet til kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hintet blir ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt.
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt brukende.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet ikke jeg.
0: Odd, har du mist brillene på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
2: Ja.
1: Jeg
2: må ikke
1: være
2: brillene.
1: Men, du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Så. Ja, da skulle du opplevd. Ja, her er melodien her. Det var jo en landeplage, da.
2: Ja,
1: Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender, Fischer.
2: Ja,
0: det
2: var godt, men...
0: Kan hun så? Nei, hun var for Norge, hun der også, altså, ja, trendelag eller...
1: Det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Innen
0: helbust, da. Nei, hun var ikke søt, deg.
1: Jeg tror hun, der velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, har du med Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja, da. Og så har hun googlet...
0: Ja.
1: Kan hun sa?
2: Hun tog en vegetrofing, jag vet
1: inte. Hon gjorde det, hon ja. Nej, men ja. Där kom du i mål, eller du kom i mål, eller hon kom i mål.
0: Ja. Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen, och levde stora delar av livet sitt på reise. Vad för namn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et namn det han kjente under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet på reiser rundt, beskilt i Norge da. Hva for et namn?
2: Arnaldo.
0: Ja! Det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fuska! Askeland, nå har du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Nei, vi kan ikke si det fusk heller.
1: Nei.
0: En av lov av gode hjelpere.
2: Ja. Men jeg tar til 1570 meter,
0: du ja, sa. 75. Du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret, han, og så sier du det til når vi går av her. Då säger vi tack till dig, du. Ha det gott.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja, vad är musik du har nu, Jon?
0: Ja, nej, vad musik vi har. Nu ska vi alltså höra. Nu hade vi ska dela allt. Husker du likna han där, du? Kanske jag kommer snart igen. Var inte Hans Petter Hansson sa den, ja. Husker du sa?
1: Ja.
0: Jag ska gå dit. Sa jag det. Nu ska vi få höra den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager oppe på 70-tallet.
1: Hvor høyt han gikk, han?
0: Ja. Han var høyt opp i 20 år.
1: Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hvor ja. Ligger den her? 528-60-660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: Du hører snart fra meg.
0: Hans Petter Hansen.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette er ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så hører det til Norge.
0: Åja.
1: Eller det vil si øya høyver på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien så folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen som hører til Norge, som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent, da. Advent.
1: Jeg tenker for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt i korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Jaja.
0: Ja. Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter å prate her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Hva vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hæ? Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
1: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle sin adresse.
0: Åja, hva sånn finsk etternamn på en måte, er ikke det det?
2: Ja, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker noe bergensk?
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Jeg
0: er flore.
1: Åja, oh, oh, men...
0: Det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er flore.
1: Er det forstaden, eller Trillelandet?
0: Men flore ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja, du, men vi har nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører når det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med.
2: Ja, ja. Nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, det skal du slippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Åh, jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der.
0: Ja, du svarer bare. Du ser meg på trekning.
2: Åh.
0: Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, da man Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Åja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi har ikke kommet så langt.
0: Vi vet ikke, han er helt datt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være Finn Kalvik da.
0: Jeg skjønner, du har fått et menneske så vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Jeg fikk null, ja.
1: Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympik.
1: Åja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så... Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det. Ja.
0: Yes, men ja. Vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninger, du også.
2: Åja,
1: ja. Ja, men hvis du er med på trekninger og du vinner, så vet vi da at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på, det.
0: Du skal få et spørsmål til, for du skal få brife litt. På 1950-tallet ble sangen Hovedøen spilt inn.
2: Ja.
0: Hvordan hette hun som sång den?
1: Det vet han,
2: Per. På 50-tallet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nei, det var hun, Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hun Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Hva så fint å høre den dialekten ut i Flore. Den er likt lik Bergen,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, dere får ta dere en tur til Flore, så får dere mange opplevelser, ikke bare dialekten.
0: Nei, kan du anbefale?
2: Der er mye å anbefale i Flore.
1: Ja. Jeg har vært på fest en gang.
2: Vi har noen skjærgård og natur og alt mulig.
0: Ja.
2: Skjærgård og fjell og bre og...
1: Er det fjell også? Da? Ikke er det ganske flatt der ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høye fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensjonist.
0: Ja, men før, da du var i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Det var jo sykehus der, det var nedlagt på 80-tallet, ja. Tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nei, men det er greit, du. Vi får snakke mer en annen gang.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Ja, men vi kom til mål. Klokka er 12.
0: Vi kom i mål og skal spille plat, og skal vi trekke ut det her, og skal vi komme inn igjen og fortelle hvem som har vunnet.
1: Det er 9 indre.
0: Så vi får ro oss litt ned, og da skal vi høre Stor Sjarmør med Jan Borsets, og så kommer vi inn og forteller hvem som har vunnet etterpå.

0: Ja, altså 1575 meter med, det skal være direkt å si dasspapir.
1: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter i slengen?
0: Du bruker mer.
1: Da blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke... Nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger, han som vann, det var Holger, kan du si navnet?
0: Holger Warholm.
1: Holger Warholm.
0: Gratulerer, Holger.
1: Du har vunnet...
0: 575 meter dopapir.
1: Og skal du dele det på 0,30, så ser du...
0: Nei, ja, men hvis det her... Hvis det er en rull er 37,5 meter...
1: Ja.
0: Det er da 10 tørk, da, hvis du bruker 37,5 centimeter per ja. Gang, hver gang han er på.
1: Ja, ja, så det er rik, det helde, en stund. Støl for den største drittsekka, faktisk.
0: Det er for lite.
1: Ja. Men Holger har vunnet det, og du kan møte opp på Felleskjøp over helgen en gang. Vi skal få ordnet dette, få inn navnet rett. Du trenger ikke springe inn i morgen, det kniper vel ikke sånn det.
0: Han har over helgen.
1: Skal vi få levert navnet opp og ta det en gang over helgen, så skal vi ordne det opp på Felleskjøp. Vi takker Felleskjøp som har vært sponsor i kveld.
0: Ja, var fint gjort det.
1: Ja. Det gikk ikke helt i dag, for å si det sånn.
0: Men kjenner du kvaliteten, bitte papir, Jon? Har du prøvd det?
1: Det skal være ypperlig.
0: Skal det?
1: Jeg fikk beskjed om det.
0: Ja vel.
1: Han Svein, han er opp med en tomme.
0: Han har prøvd det?
1: Ja. Det er på å gå ut ifra dem.
0: Ja. Det er ikke sånn at du kjører fingrene i ånda, altså.
1: Nei.
0: Nei vel.
1: Ypperlig kvalitet. Da spør du om tenningen har vært like god kvalitet på.
0: Jeg blir ikke bare rekna ut. Hvor mange ganger kan... Lenge det helder dette her.
1: Nei, nå må vi gi oss. Yeah. Nå kan du sitte og rekne på dette neste sending da. Så jeg og Svein kan takke for oss. Vi skal høre til slutt en fin...
0: 420 ganger kan han gå på dass.
1: Hvor mange?
0: 420 ganger.
1: Nei, det er mye mer, det må du forstå også.
0: Han bruker en halv meter hver gang.
1: Ok, så har du funnet ut det. Du har ikke aldri vært noe særlig høyde rekning, men det er noe rett noe. Vi skal her og... Hva vi skal ha til slutt her, skal vi se.
0: Nei, er det mye musikk igjen?
1: Det var en som skulle spille bare, Min barndomsby, helt til slutt der.
0: Men svarte han at det var Svalbard han, eller?
1: Det gjorde han helt sikkert. Ødd Frislev og Jon Råreien takker for seg. Svein Nesas ut i teknikken, og vi er 210 til sammen. Faktisk. Så du deler det på tre, så får du alderen på hver enkel. Ja.
0: 20 ganger 3, han har vært 21 i alle dager.
1: Ja. Og forhåpentligvis underholdningssending fra Jon Elling neste fredag, må vi håpe. Kanskje garantere det, vi får håpe han er klar da.
0: Ja, har du snakket med
1: han? Ja, han skulle, det er mye å styre med, men det
0: han er jo midt
1: for så muligens.
0: Han har brukt for dopapir han nå, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Midt i sesongen. Han.
1: Ja. Da er det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det her på, takk til dere som ringde inn, og vi stopper med barndomsby, og god natt.

Fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: ikke de folkene de ønsker seg. Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
1: Det nytter seg av det mange.
0: Ja, det absolutt mange, men det veldig god plass til flere. Ja.
1: Mm. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, jeg, at det fornuftig samtale.
0: Ja, veldig mye lyd. På en plass, veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
1: Ja. Men du liker å holde på tråd, du?
0: Ja, det veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og, min drøm at alle arbeidsgiverne I dette fylket får de hoder de trenger.
1: Ja. Mye musikk snart der.
0: Nå det musikk.
1: Takk for praten.
0: Takk for praten.
1: Da, Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Samme det.
1: Ja.
2: Vi står se.
1: Michelin Company, det stort lag?
2: Ja, vi
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
1: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
1: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
1: Ja. Skal du spille høgt der I kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av, godt driv og høgt volum.
1: Hva skal vi si om stilen?
2: Det jo en bluegrass, da, som vi kaller det da. Ja. Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
1: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, ikke det?
2: Ja, Holland jo det, men det liksom amerikansk ja. det opphavet da.
1: Jeg vet en del på Europa Club Country har vært mye hollandske.
2: Ja, der vært en del, så det... Nei, det jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da, det det som litt... Charmen med rocken.
1: Hvor tid skal det på Club Country igjen da?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter I sommer.
1: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere I veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, og sammen med en amerikansk gruppe også.
1: Du spiller et litt sånn artig instrument, du sier, til kontrabass, ja. Eller fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
1: Du måtte ta det største,
2: Og da må velge både bil og alt der etter.
1: Ja, jeg ser han Kjerdal med igjen.
2: Kjerdal med, så han han I form og kjekt at han med.
1: Det hever...
2: Det hever nivået.
1: Det bilder litt.
2: Ja da. Få litt frisk gitar inn der, og... så det, nei, det kjekt.
1: Hvor øver du ofte?
2: Prøver jo en gang I veka da.
1: Fast?
2: Ja.
1: Hvor da holder du til?
2: Nei, da øver jeg I gymmen, ja. Stort sett. Litt avhengig, men stort sett nede I studio og I gymmen da.
1: Og synger alle ihop, eller?
2: Ja, det jo helst da, Odd Bjørn og Silvia som synger da, men vi glimter TV hin av og til også.
1: Ja, du kommer på en sang glad familie da.
2: Ja, nei, det vanskelig å... Kontrabass og sang en vanskelig kombinasjon.
1: Det vanskelig å holde
2: det? Ja, litt. Men det går nå. Jeg med på noe. Det
1: var, ja.
2: Noen koringer.
1: Selv med dere inn, så opp I året her da.
2: Ja.
1: Larsen, eller Kjetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
4: Nei, jeg skal til Kjetland den 18.
1: Ja.
4: Så da kan du kalle det Kjetlands Larsen.
1: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester, det var ikke det kjekt da?
4: Det veldig bra det, at ja. De vil ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
1: Mentor, ja.
4: Ja, det viktig det, vet du.
1: Ja.
4: For det ikke bare spilling, det jo det sosiale, ikke sant?
1: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
4: Ja, men det aldri for sent. Det det som mottoet mitt, det aldri for sent.
1: Du jo 60 år, ikke du?
4: Jo,
1: ja.
4: Over det.
1: Han her vel I 20 år da?
4: Ja, det spennvidden. Det sånn det ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alder.
1: Ja.
4: Jeg må ta det en for.
1: Du spiller fiolin eller fele?
4: Ja, fele, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Arthur, du vanlig på spilmannslag og sånn. Det blir litt annet stil dette her.
4: Ja, det det, men det jo folkemusikk på sitt vis da.
1: Ja.
4: Så sånn sett så jeg innenfor.
1: Ja. Kjekt.
4: Ja. Vi skal ut spilmannslag. Jeg på onsdag. Du må spille på Haugane I morgen.
1: Ja.
4: Spillmannslaget.
1: Ja, det dame som jeg kjenner.

0: trender?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, du kan snakke med en her. Så du pugga tekst?
2: Hva?
0: Så du pugga teksten?
2: Nei. Og det er at skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, altså, du som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på deg, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: jeg hører.
0: Går du nynne og synge på jobben, da?
2: Ja, ja, ja, det kan godt hende fint på, ja.
0: Øver teksta.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før, da du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja, da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokste, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerda Låg er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Nå, nå ser jeg du gira til.
3: Dette her jeg veldig gira til, ja. Det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå da, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en budde. Men så mye som en følen har hatt i kapasitet til, holdt på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også.
0: Ja,
3: hele,
0: ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra oppegående, holdt på å si, forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karrieren både med Vassengutene og han før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt, holdt på å si. Men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk, ja. Holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass-inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Så for meg så er det der en kjempe overgang, holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar, eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom. Så jeg har holdt det til elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her, det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut, liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig, jeg holdt på å si, spennende, men også veldig kjekt å gi vandre da.
0: Ja, du kommer det fra musikkerfamilie, du også, egentlig.
3: Ja da, Solar og med det er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurek og Gjete på Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, sporten på seg. Og ikke minst at det er noe, halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn, å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid å en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt for å kalle
4: det? Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen med, og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag da. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag. Og skal få til noe, det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men ja. Det er klart, vi har ikke vært inne i Stryn så mye, så det er klart vi har jo litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbart nære som er aktive, så jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng oppe i, litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på i stund, så jeg tror vi er litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror det. Jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, så var det veldig mye bluegrass musikk i, og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass, og så var det et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk, og lett og lystig, og utgangspunktet ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere er det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det folkelig. Du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst og, da, og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrene med dere?
4: Vi har vært på kontrene 2 år tidligere. Ja. Spilt i Frislilada på søndagskonserten.
0: Det er enda vant til å klokere spenger.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: Det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi til Kjølsdalen.
2: Jeg hørte det, altså.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da, da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Florafjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, det, da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Florafjære, ja.
1: Ja, Florafjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender du utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Denne hagen, det. Den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk ditt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi brukte, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså, så, ja.
2: Ja, ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig, vinner det, da.
1: Ja,
2: ja.
0: Det er noe helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du, vi har kjørt sending.
2: Nei, du har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har jo hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang og aldri det en gang. Det
0: er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå i kveld?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Otter set ut på kjøkken og visste at det kan være noe, men du har en maradio på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det måtte du gjøre.
0: Nå gjør det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, og med et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skoja.
2: Det vet jeg noe som ikke.
0: Selvfølgelig vet du det. Og det heter Otter, Otter, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Åh, herlig tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig! Det er orientering, ja.
2: Jeg orienterte meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er jo både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rett til svaret, og det var kjore.
0: Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklige tergestikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk. Ja, hett og godt,
2: men akkurat nå var jeg litt sånn sur. Så når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, den knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om en av bles over, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når jeg skal plage fint og styrt med i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Å ja, da, jeg må en dag tok jeg inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du skal være vekk i Håndalsfestivalen, ja, går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, men jeg får ta noe igjen neste år, da, hvis jeg er hjemme, da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med på kvelden, så du får, kan få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men skulle du ikke gi ham vekk i kvelden, da?
0: Ja, det er i kvelden. Sendingen er også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ja.
1: Men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det viktigste.
0: Vi må vete det navnet. Da må du ringe inn i løpet av... hvis du hører at det var du som vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det gir alle som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Og vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter noe, for jeg ser meg ut etter deg, vi har det også.
0: Også betyr det at du får ikke legge deg for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt grei.
0: Det er greit, Halle. Ta en god helg.
1: God helg, ja.
2: Ja, takk du samme.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrefinalen. Nå fjerner radio hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: på torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig. Det skal bli kjekt, altså.
1: Ja, da, og her er sangere og...
0: på fjern og nær.
1: Fra opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det er flere. Jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier så på dagtid. Det... til noe oppgiring til selve dansen, da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt
0: mer. Da får vi vete litt mer hvem skal spille og hva for de flytter i en vek og sånn. Og,
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helga i... august, og din helger, din gunner er siste helger. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere. Du skal presentere når vi kommer opp der på skalsending derifra.
1: Ja,
0: ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sedvanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke samme telefonnummeret? 528-60-660. Vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om, det, om vi er like heldige nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og dine var vanskelige.
1: Men dine har ikke vært mye, spilte du sånn?
0: Nei, men
1: han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film og gruppa.
1: Og den filmen, hva han heter?
0: Når du sier det, så sier
1: du noe. Nei, du sier jo, men det gruppen, er ikke noe på at det er kalt ditt, de tre medlemmerne som er fornavn nå?
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmer, ja.
0: Ja, fornavn, svenska.
1: Bare to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. To, til og med de to første.
1: Samme svarte, kan du snu deg på? Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, har du ikke spilt på?
0: Dine var litt spilt, men hadde du spilt noen av de, alle de andre, så ja, hadde vi det.
1: Ja, da telefonen er våre røgledende da.
0: Ja, da hadde vi noen måte å dreie ut kontakter, vet du, for å få. Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein prater, og
1: det er vi veldig glad for.
0: Svein prater,
1: så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: Å, du... Nå, nå, god kvelden, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du lure på.
2: Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dine vanskelige?
1: Oppad kalt...
2: Ja, men du vet hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Per-Ove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Ja, du har noe sett film.
1: Men bor det ikke du rengjør å ta og tenke, det
2: ja,
1: av og til så er det lurt.
2: Nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså. Hva er det da?
2: Det var bare selvfølgelig.
1: Ja, oppad, jeg vil hjelpe litt det, så oppad kalt litt sursille eller noe sånt også. Ikke, var ikke det nok sett Abba sursille?
2: Nei, Gud, det har ikke peiling på.
1: Strømling eller hva sånn. Nei, men du har jo lyst på den der Håndals-greia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bodd der, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjent der, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjent du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vetet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men det var rik... Men du kan være glad det var rikslig å ta. Ja.
2: Morsom
1: det. Ja, det er derfor vi sitter da.
0: Vi prøver.
2: Ja, her er det så stille. Jeg fikk på at jeg bare hoppet alle.
1: Hva type gran ble plantet ut i rikt mån i Norge, men som folk nå får penger for å hogge ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det er sitkagran. Oppe Silden er et veldig godt eksempel.
2: Ja, men jeg har noe klart å fjerne stort sett alt.
1: Ja.
2: Det er ikke mye da, det igjen.
1: Så ser du hva feil jeg kan ta det. Det skulle liksom være det store sitkagranen, og så fikk penger.
2: Sant.
1: Ja. Var det store å plante ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
0: Ja, var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg da.
1: Ja, men da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo stor og sterke for deg med.
2: Ja, nei, jeg prater så mye.
0: Jeg prater så mye.
2: Jeg prater så mye, men jeg kan likevel.
0: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
2: Ja, bare, du, jeg kan få et spørsmål fra deg også da.
0: Ja, skal vi prøve et spørsmål da?
1: Ja, jeg tror det. Har du funnet vanskelig?
0: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
2: det. Ja, det forundrer ikke meg det slag for det, jeg tror han ikke.
0: Hvor mange dager er det til sammen i høstmånedene september, oktober og november?
1: Og?
2: September, oktober og november.
0: Ja, november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nei, det er
2: ikke
0: stille. Da blir dette
1: hvor mye? Hvor mye kommer
2: du? Da blir det 91.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rett?
2: Ja.
1: Hvis det er skøtår da?
0: Ja, hvis det er skøtår, hvor mange er det da i disse månedene?
2: Torskehaus, det er noe nytt.
1: Hun gikk ikke på den.
0: Det var en Jon Roar spørsmål, altså, bare så du vet det.
1: Jeg skal ta den, jeg
2: står til det. Du, Roar, du har dere hørt spørsmål, det var.
0: Ja.
2: Du fikk.
0: Ja, ja, jeg vet hva jeg får.
1: Men det er greit, Marie.
0: Jeg
2: har ikke jobb.
1: Er det noe dritvær på vei innover i fjorden her, så du har å melde ut ytre?
2: Strykkastrype, hva du mener med det?
1: Hæ?
2: Ja, hva det var du mente
1: med det? Jeg lurer på om det er noe dårlig vær på veien over.
2: Dårlig vær? Ja, hvis det får noe innover det som er her, så får det noe i hvert fall en god del regn.
1: Ja, ja. Takk for det.
2: Og det tenker jeg det har det også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk for praten, du. Ha en god helg.
2: Ja, det må de også ha.
1: Lykke til med trekninger senere i kveld.
0: Men,
1: ha det!
0: Men spurte ja. Vi om hun hadde tid til å reise oppover.
1: Har du tid til å reise hvis du skulle vinne?
2: Og det spør han Roar ikke, for det vet han det.
1: Det var jeg som spurte nå.
2: Nei, det har jo vært det var
0: Roar. Jeg bare minte han Jon Roar på deg. Så.
1: Ha det godt!
2: Ha det bra.
1: Da er vi helt ut på, er det Tvendesæter det heter?
0: Det heter Tvendesæter, ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Men nå skal vi frem med en sånn bisanger som er med og sønger. Skal ikke vi det? Frem til nå i neste inngangsspørsmål.
0: Ja, for altså...
1: Det er Ole Ivars som sønger, var ikke det?
0: Ole Ivars, det er synger inni her.
1: Ja, eller han er Thor.
0: Ja. Thor?
1: Var ikke det han heter Tore, han som var vokalist før?
0: Tore Halvorsen?
1: Ja.
0: Alt det jeg har fått med meg.
1: Ja, han var Ole Ivars, han.
0: Stemma. Ja, han var stemma ut av det.
1: Ja. Men hvem sang han la med?
0: Og vi skal atter en gang til Sverige.
1: Ja. Hva heter Inge Tausa? 5, 7, 8, 6, 660. Kom frem med Englanda fanst.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen helt rett og taler tuten?
2: Ja.
0: Det
2: kan jeg gjøre.
0: Øyeblikkelig, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne, radioen.
1: Du, vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi
0: prater med. Ja, men det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreket?
2: Ja da.
0: Men kan du ringe ifra?
2: Hei, Vane.
0: Hei, Vane, ja.
1: Hei, Matti fra. Ja.
2: Hei, Matti fra.
0: Men du er med å hjelpe til på... Malakoff, og så var du på country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det var...
0: Det fineste veier noensinne på country. Bare det var så det var
1: hett. Ja, du må spørre henne også om det, for hun...
0: Var ikke det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så jeg blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går.
2: Ja.
0: Hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann nesten, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som sång i lag med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta oss og søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte...
2: Noe filharmonisk, skal vi se. Altså.
1: Ja, nei, men du får god helg.
2: Ja, filharmonisk orkester.
0: Her har vi fått med, så er det musikkjennende.
1: Du trenger jo ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for nå har dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna.
0: Å, for meg, hun sier A1-greier, det må vi snart forbjude etter på nærradioen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songet, for jeg måtte nå finne ut av hva jeg tror det er dama.
0: Men var det så høyt musikk inn på, kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikeslig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus, øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme?
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to da. To, tre.
1: Du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel mye?
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Det er to?
0: Det er
1: to.
0: Ja. Og en kjende måned, ja.
1: Den ene sa onkelen din i stad.
2: Mars, men
1: nei, han
2: ligger, Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, han onkel sa det i stad.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger ut forbi. Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Er det to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, så kan det ligge nå.
2: Mars og april, ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre, og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvor er det inne på det, Jappal?
1: Så der røyker en i dag, Jenny Hondalen.
0: Der røyker en. Hva for en velger du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, jeg må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså, men...
1: Ja, men ikke på dette hit-tyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha...
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn, hva det heter da, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Nei, jeg heter Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Popjons heter
2: da, du og... Hva skal bare bli Jon Roar, da? Ta med den her
0: roen. Ja, ja, vi har det med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du.
2: Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, visst han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: Til god helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, da. Roar skal hjem og øve.
1: Åh, jeg må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker fingrene, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja, ja, det var... Vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Vi har holdt det hemmelig lenger tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og, vi har tre sånne skilt det her i Nordfjørn Radio.
1: Ja, vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med... valfritt
0: Vi får vete hva det skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå
0: der. Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: så går vi videre.
1: Så det er da kveldens kveldens premie, eller
0: ja,
1: ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånt.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, jeg har fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: De er ikke der i år. Dette er en gruppe. Norsk.
0: Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Det får du få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre...
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som
1: det. Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også sier er et fuglenavn her lokalt. Altså sånn som vi sier at det er...
0: En fugl ser hele året, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sånn svart, skal jeg tro.
0: Ja, så er han oppe, altså en veldig, veldig fin og sang. Ja. Det som har mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O,
1: ja,
0: har du tenkt
1: det? Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, der er dine,
0: ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi, i hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket. Ja, nå håper vi på napp snart, altså.
1: Så, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Det er jo gummijonglene, like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gul fikemaskin over oss og dreg oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, de sa det? Jeg driver på enda, sier han. De sier gruppa.
1: Åja.
0: Oh, ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet skal det være masse med kun. Kan være, det er jo
1: kontr...
0: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe. Det kan være...
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de... Kjære Kristine, bestemenninne, hun har vel spilt inn det noen Hanne Krog også.
1: Ja.
0: Dette var en annen versjon med bandet.
1: Bandet.
0: Mokalister heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein. Nei, du ser ikke det.
1: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
0: Men, kun, hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
1: Ja, C-O-N.
0: C-O-N. Hvis også, du har resten da, stod.
1: Hvis du har da et fuglenavn.
0: Ja, fuglene og, vet, mener du, eller?
1: Fuglene er svart.
0: Ja. Ugle.
1: Svart ugle. Svart ørn. Svart.
0: Ring inn, kom igjen nå, ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
1: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
0: 3 dager til ende opp i Hunndalen i fine veier da.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja. Hvis jeg skal over natten, så det er det jo dyrere med camping. Og.
1: Ja da, men dette ja. Veler deg noe selv. Ja, nå har den i hvert fall spart inn, den som vinner og spart inn, det er festivalpasset.
0: Vi har 25 minutter igjen.
1: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Den her
0: konsise.
1: Konsise fuglen.
0: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette. Hun tror jeg har i orkester nå. Hun driver litt for...
1: Anne Mettes orkester.
0: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig roer.
1: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
0: Jeg har fått beskjed om at du... hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne øve på trekspill hjemme, så er om det stuset på...
1: Det er Grønne Huset. Det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er jo... jeg og Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig
1: kontrast.
0: Kontrast, ja. Kontraster, jeg har ikke gjetter folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt gjetter.
0: Da tar vi neste platte, hvis du ikke vet dette her.
1: Nei, da
0: har jeg problem.
1: Da vet vi, dette vet han.
0: Disse har vært mye spilt.
1: Oh.
0: Fem, det er sluttet. Men enkelt, to enkelte kar driver på enda, tror jeg.
1: Ja, da, vi hadde noe en som var og spilte for oss på Hamar når vi var på konferansen der for 2 år siden.
0: Yes.
1: Så det er noe, det er helt noe på enda.
0: Hva heter denne gruppa her? Skiv deg på telefonen, så snakk du, vet du, 5 28 60 60.
1: Ring inn.

0: ennå. Ja, da, vi satt og pratet fotball vi i pause nå.
1: Ja, vi gjorde noe det.
0: For du, favorittlaget ditt har vunnet i kveld.
1: Det har de, absolutt.
0: Ja.
1: Men det, ditt er ikke begynt å spille enda, men...
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nå la det ligge for øyeblikket.
0: Ja, nå lar vi det ligge.
1: Med mindre det vi snakker om.
0: Jeg bare fikk valg med.
1: Men, ja, vi har i hvert fall en som visste hvem som sång nå.
0: Hallo?
1: Hallo.
2: Hallo, Ekko.
0: Hvorfor hører du Ekko?
2: Mhm.
0: Ja, det, jeg vet ikke hva som feiler høyde rett om, men...
1: Er det ekko enda?
0: Er det ekko nå også?
1: Hæ?
2: Det er ikke...
0: Nei, da får den høyde mitt.
1: Er det ekko enda? Ekko.
0: Hvis, plager, høyde, hvis den er plaget med høyde med romklang, altså, da... Er det ganske tomt, Jorunn?
2: Ja, men det kan hende det er det nå.
1: Og da var vi i gang.
0: Og du skal på dansegalla, tenkte du?
2: Ja, Svein, jeg har jo lyst på billetten min hvis jeg vinner da.
0: Åja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nå.
0: Ja, Svein.
2: Så da måtte jeg spørre om jeg ikke hadde kjøpt denne bobilen. Som jeg skulle vært
0: kastet. Da kunne du tenkt deg å leie den.
2: Ja, han kunne godt kjørt hjemme nå.
0: Ja. Nei, kanskje vi går inn og opptaler med teknikken, altså. Det går ikke.
2: Nei, nei, nei. Nei.
1: I hvert fall ikke før 11:30.
0: Nei.
1: Ikke er det greit.
0: Jo, Oktar, vi har noen spørsmål her.
2: Ja.
0: Vi må gå rett over på andre sak, få det over på andre prater, eller er han roer helt håpløs?
1: Jeg er den beste. Jeg er jo den beste av oss.
0: Nå har jeg gitt på å prøve å få på med brillene.
2: Nå igjen.
1: Nå igjen, så kvarters tid så er han klar, tenkje jeg.
2: Ok.
0: Nå kommer jeg snart inn med spørsmålet. Du kan bare begynne å glede deg.
2: Jaha.
0: Hva svaret? Svarten svaret var opp ned, jeg gjør det stemmer, vent litt. Ja. Hva for en offentlig etat ble etablert i 2006? 2006. Hæ?
2: NAV.
0: Hvordan kan en vite det?
1: Ja, men hallo.
0: Det er jo rett.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Oi.
0: Er du...
1: Står svar.
0: Jeg går ansatt der, eller har fått betalingen med derifra.
1: Du jobber der, du.
0: Jeg jobber der, ja. Det er jækla travelt.
2: Skal du hjelpe deg å flytte papir?
0: Nei, tek imot penger en gang i måneden.
2: Du også?
0: Ja.
1: Han snur bøker opp ned, sånn at alle svarer står opp ned når de snur.
0: Jeg stod på høyda her for å se svaret, men det var lurer.
2: Og da var det van da.
0: Det var lurer å snu boka, fann jeg ut.
1: Ja, det var litt mindre styr.
0: Det var litt mindre styr.
1: Så du skjønner jo hvorfor han må lete

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han var rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal.
0: Her kostet opp under 1 million og leikene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det, altså, det er noe...
0: En av voksen betalt.
1: Ja, altså 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fann jeg ut at det er noen når fotballen er slutt, så kan jeg ta ringe.
0: Ja, bare sett på Kastabæk-tid og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også. Det har vært 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgraderte, gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berget, da.
2: Kvelden er redda, da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på his side av bordet her, og...
0: Ja, hva er det du tipper, da, sier du, så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på hisse av bordet.
1: Ja, hun vet, han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja. Men, det er vel det.
0: Men du, Jon Rauset. Ja, du som seter inn på Rauset.
2: Nei.
0: Nei, inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikkert. Ja,
0: hva? Ja, nå spør jeg deg. Hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei,
0: da
2: må du trekke opp alt.
0: du vet ikke noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skal reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det...
1: Ja, jeg har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Ja, ser du teknikken?
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå.
0: Ja, men jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokkere gå. Vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, det er to fyrste der, blander ikke han så borti, men fyrste da, vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Ja, kan hun helle med da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
0: Det er godt
1: å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noen rasistiske greier, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så, i pausen, så... Det visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefoner, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg ditt, altså, men du har ikke NATO-tjake nå.
2: Nei, men det er noe... Det blir litt gammel, så det tar et stund for å bli oppfattet.
0: Begynner å bli litt gammel, du er helt gammel.
2: Ja, du er litt eldre enn du i alle fall.
0: Ja, alternativ er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så gammel, du fall, har alderen til å svare på spørsmål i alle fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men... Det må ikke være vanskelig, skal vi finne ut det.
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång denne inngångssongen.
2: Ja, det var Norge, ja.
1: Ja.
0: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Men jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveier, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
0: Ja, det er jo stor kultur.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert. Det,
0: ja.
2: Det, men fruen har bodd, sier hun, så det, det er jo positivt, i alle fall halva.
0: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei.
0: Nei.
2: Men før har bodd.
0: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du opp i håndalet på dansegrad? Har du ikke tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, eller så har jeg sånn føtter. Jeg har ikke føtter til å danse med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fin, kan, det er fin musikk, altså. Det er, ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
0: Nei, det er det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
0: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen over i kveld.
2: Ja, han skal spille på trekspill, ja. Ja.
0: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to radar, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså svensk system og norsk system.
0: Er ikke det det kaller jeg bis? To radar.
2: Det kan hende.
0: Men da er vi klar for å komme med kveldens siste to spørsmål.
1: Eller i hvert fall to spørsmål. Ja.
0: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
0: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet åt med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
0: Jeg tror han ble hopla.
2: Det var altså... Oi, oi, oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet åt, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kan si bare?
0: Hallo, er du der? Må ikke kviske deg. Må ikke sitte og kviske på en fredagsveld.
1: Men hun hadde noe rett da.
0: Askeladden,
1: ja.
0: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
0: Askeladden. Oh, ja. Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite det. Nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spyttet Øystein Djufsland da han vant NM i Morell spyttekastning i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
0: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
0: Nei.
2: Nei.
1: Er det for kort, da?
0: Det er for langt.
1: Er det for langt?
0: Langt over rekorden.
2: 15.
0: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter og slår av litt, når en har for langt, og så... En heldig å treffe.
0: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
0: Jeg har en kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
0: Vet jeg på plass, men i hvert fall en i huslyden.
1: Begge to er heldig om det er riktig lag.
0: Ja, nei, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter deg, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenigheter.
0: Så de fotballer og du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da, for det er, han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
0: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
3: Det er du i hvert fall helt
0: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre da?
3: Arsenal.
0: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår meg, men det er rådig du heller med deg. Jeg er slett ikke begeistret for
0: det. Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
0: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
0: godt hende
2: det.
0: Nei, det er ikke du, Raus. Du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
0: Det var alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, selv takk og god helg.
0: Vi snakkes på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
0: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblokket. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
0: Det er jo bra ut. Ja, det er en god mann for den radioen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
3: Har ikke vunnet på lenge igjen.
0: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
3: 10.
0: Ja. Det er hun som får guldpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
3: 16.
0: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
0: Ja, det ser ut som det var det kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Ja, takk det samme, ha det!
0: Ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle som har vunnet nå vi har hørt på nå Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
0: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
0: Nei, så enkelt, men nå sveiver allerede.

0: Det var da jentenes og sånt. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så må ha linja der.
1: Nei, du må kjenne nok som helt at vi har samme ledning
0: der. Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det er den du koblet fra.
1: Ja.
0: Okay. Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hørt noen lydprøver. Nå er beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt sånn. Er første gang igjen? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er jente som nettopp sang så fint her. To sanger. Navnet rett hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette høres så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var i hvert fall fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja?
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja?
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, jeg tror det er lei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: På bakoversveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange, du skal spille i telt i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd der også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk bare?
4: Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan vi snakke litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om vi ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg, men inn til Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp en folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra der?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Var det jo, da var det jo blå himmel og...
1: Det kom en liten skur litt ut sent på kvelden.
0: Nei, det var ikke mye. Det var når det var, begynte å nærme seg helt, helt, helt på slutten. Men før det så var det jo nesten sånn at du rann vekk.
1: Men er ikke det sånn at er det noen gudene ikke har klart å holde styr på, så er det hver gudene?
0: Nei, vi skal nok være glad for det da. Så har den blitt spektakel uansett, så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har jo gått til med da, Svein. Du er her.
2: Ja.
1: Svein og Roar og...
0: Og Jon Roar.
1: Men jeg fikk meg en skikkelig bløyte slente kakestykke.
0: Du fikk deg glaudagsbade, du nå.
1: Jeg er så jo våte fra topp til tå etter det. Det enda jeg var sprang rask, og jeg er jo liten, det er ikke alt regnet som treffer meg. Hvis du skulle sprenge opp sånn.
0: Ja, nei, det var denne tatt alt regnet, så det er greit. Vi trenger ikke gå videre inn på den.
1: Nei, vi går ikke videre inn på den. Vi prøver å gjøre det beste uttatt, det får vi være enige om.
0: Jeg er ikke helt sikker på hva du insinuerer nå.
1: Nei, jeg har insinuert ingenting da. Men det skal jo sikkert gå seg til nå.
0: Ja, jeg tror det. Altså, vi må... Altså dette vet vi her. Jeg kan komme med byer som går en times tid, byer på en time, og det regner som det aldri har regnet før, og så er det plutselig blå himmel og sol etterpå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan ikke si, vi skal ikke snakke mer om vær heller.
0: Nei, for det. Vi har ikke så mye annet.
1: Det er jo det som opptaker en akkurat nå, men nå har det vært lydprøve på disse lokale skapelene. De er ferdige, så nå var det stilt og fredelig vi kunne... Prate litt der, kom med orientering, og vi kan si da, kan vi gå inn på det. Har du lista over det som skal være med her, hvis du går inn på Facebook-sida der, så...
0: Ja, Facebook, det er ikke så mye hjelp å spørre Nei. Meg om, men programmet har jeg, det ligger jo ute.
1: Du har programmet, ja, så ja, du kan ja. Si fra A til B nesten.
0: Ja, i hvert fall fra A.
1: Ja.
0: Og så, tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det er ikke noe dør her.
0: Nei, de kaller det dørene, altså ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke,
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Ja.
0: Og synge en 2-3 sånger hver, tenkje
1: jeg? Nei, den ene skal synge en sånger, og så en som skal synge to, og så den siste vet ikke jeg.
0: Nei, det. Ja. Men da er det 4:30, da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du klokka 17, eller klokka 5. Ja, som jeg også liker å kalle det.
1: Er det Gone Again, da?
0: Da er det Gone Again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokale tektefar fra Mogrenda, blant annet. Du sier Jentova Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja, og det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal jeg ikke. Jo, det skal de. De skal spille en time til klokka 6. Nå ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med country-songer på kassegitar.
1: Og kun det er jo ikke noe sånn backup, så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, også helder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk ditt.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: De har jeg hørt en del om, det skal vi være flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av dem vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal se om vi finner tak i noe av dem som vi kan...
0: Jeg har finnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått to timer.
1: Slott. To timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulle to timer, men halvannen til en time og 3 kvarter, tenkje jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo kykkelokal, og her ferder forbi, det er det Lostrupen, skal tro.
0: Ja, det er i hvert fall
1: kjent. Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Ja, ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her er... Vi skal se om vi kan få noen av disse der. Og vi prater med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Mystery & Company klokka 9. Det holder på til 22.30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 11:30 de går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til Strynekanten og mot Brydjakanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country. Holmøyen.
0: 514festival.no.
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billetter også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til ja. Der du på tak i den.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da om du vil ha en billett til kontrien, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre Paul Flett.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Det skal vi få greie på, men samme på Deutschland, han som driver det, som mener vi... Han snakker litt sånn gebrokke, men vi skal ha på noe på ja, tale.
0: Vi sender ut vår fornyttgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt... Sogne Country.
1: Folk. Ja, det er spennende, det gleder jeg meg til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn om studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ikke fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys opp på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det lyvende lyst.
1: Så jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan du.
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg galt av det. Der har du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut, for nå er turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det. Det blir spennende med sjokken, så blir det uten lyd.
0: Vi får høre. Jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Hvor kommer... Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt her. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da jeg slo jeg av dette der foreløpig, at jeg fikk... Ja. Nå vil vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

0: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Pocho som kom, selvfölgelig. Är det typiskt?
1: Ja, väldigt typiskt.
0: Väldigt typiskt. Är det det som är mest för dig då?
1: Sannsynligtvis.
0: Dirigenten med flott kobbajhatt där. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller skal du dukke opp litt, vet du han? Kanskje?
2: Ja,
0: kan vi få namnet då?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så du?
3: Katrin Sandberg, og jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Skal vi høre om dirigenten? Er det balansen god i kor? Har du nok karer med?
4: Ja, vi har egentlig nok karer med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
4: Det er hver gang.
0: Ja. Ja, men er det et stort kor egentlig?
4: Ja, det er meg. Ja.
0: Rundt 40-50?
3: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi er 46.
4: 47, ja.
0: 47. Mm. Og øvrigene hele til i?
4: I Loen.
0: I Loen, ja.
4: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
3: Hele kommunen.
0: Stryn og?
3: Hele kommunen.
4: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide området.
0: Nei, jeg kommer kjørende, ja. Hvor jeg heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
4: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
4: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt kompet. Som regel så er vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innstilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk. Da.
0: Det med innspilt komp, du er ikke så fri liksom?
4: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
4: Kanskje vi improviserer.
0: Er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
4: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byder det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi har øvd.
0: Lær disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist med.
0: Det er ikke ufrivillig.
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener jeg, en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var en historie, var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i tråkken og begynte å kjøre på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
4: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
4: De tør ikke av meg.
0: Ja, hva repertoire har de her i kveld da?
4: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
4: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles,
4: heter det.
3: The Turtles.
4: Ja.
3: The Turtles!
4: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
4: Og så har vi funnet en sånn medley som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
4: Ja, så da håper vi på litt allsong, altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si om her lyden her nå? Hva er det?
4: Nei, det er... Skulle noen nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du trodde du var på Sunnmøre, ja.
4: Følg med hjemme.
3: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
4: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløst. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
4: Unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
4: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
4: Ja, vi har noen som er bikket 70, har ikke vi det?
3: Jeg tar nærmest godt det.
4: Ja, faktisk. Mm-hmm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter de så og kjekk ned i.
4: Neida, vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
4: Ja, det er litt kjekkere, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
0: Det spent på? Vet du ikke det der da?
4: Nei, den vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, og forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy. At vi
0: Men du må jo passe på det. Det lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg. Da.
0: Så da må du liksom få dempe deg så blir for ivrig, ja.
4: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
4: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønskte det, da. Men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blå turen før jeg synger vel.
4: Nei, da, men jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
2: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det øvd spesielt på denne her greia her.
4: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
2: Nei, ikke før, eller?
4: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
4: Ja, nei, altså, jeg holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrke, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: I Volda er det en bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
4: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye
0: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
4: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Mm. Du kjenner dirigenten der, da?
4: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der er jeg vårlamme siden 1998.
0: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
4: Kjempeklar. Mm.
2: Kjenner du det?
0: I kvelden, sier vi, det er et middagskonsert på en måte, det her, vet ikke det?
4: Jo.
0: Det Hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
5: Jeg måtte skal få skulder før.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
4: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
4: Det er ikke noe fast tal på det, da, men vi har brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
6: korkaféer,
4: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
4: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom?
4: Absolutt. Lydmessig. Så kan vi jobbe med litt annen type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
7: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
2: Så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
4: Ja, vi er jo sånn overpeiter, vet vi det. Vi begynner den
0: også. Overpeiter, ja. Ja, men lykke til da.
4: Takk for det.
0: Ja, takk på praten.
4: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
5: Kom etter
0: kvart. Ja, det kom etter kvart.
5: Du får glede deg ut.
0: Sånn jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp de låsen jeg har på døra da, så får jeg ut her.
5: Og se ut, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
4: Kjøtt takk.
0: Nå forlater jeg vår studio vårt her da, og vi hører det på... Så det fikk med dere, det karrene som setter deg bort, så har det alt under kontroll her, så ut som...
5: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så spørsmålet om vi skal ha funnet fram noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
5: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
5: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være bare gått i 6-8 når det er takt. Så vi skal kunne danse en vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosseryn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain. Norge Noms, Molos. Kom her! Poeng for å være fysisk.
1: Jeg har noe kjære
0: for å komme down in the rain. Jeg tenker på den gitaren stemmen ute i dag.
2: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Ja, du er litt tjukkere strenger. De tåler litt mer. Hva sier vi? Nå er det konkurransen
3: hvem som
0: er tjukkest
3: her også.
4: Hei, nå begynner det å krangle litt. Det er typisk.
0: Jenter da, du bestemmer på det. Jeg har fulgt om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette
1: tusen hjertelig
0: siste melodien
2: Neon
1: for seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som er en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden faktisk, 2 år siden hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Ser du så, de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn.
1: For
2: deg
1: som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg sikkert inn brenner.

0: stämning?
1: Nej, där har du och Kjellstøle så här.
2: Ja, ett par stycken. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må vi stoppe i dag.
1: Hold meg gjerne for det til deg.
2: Hold meg gjerne for det til. Lisje Breim.
1: Det er flott musikk.
3: Helt nydelig. De kjempeflinke.
1: Folk flest.
3: Ja, folk flest kjempeflinke.
1: Alle skal med. Det er som politisk.
2: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
1: Har du Sonje med nå da?
2: Ja, den ene sekunde.
1: Jeg kommer sikkert flere.
2: Det tror jeg.
1: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
2: Yeah!
1: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
4: Jeg er ferdig å spille, ja.
1: Ja. Var kjekk?
4: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
1: Nei, ikke er flinke, du.
4: Ja, det er veldig flinke.
1: Kjenner du med nå, da?
4: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss? Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, det tar vi i morgen.
0: Vel møtt til Nordfjord Radio forresten på høsten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal nå ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tydelige som vi har vært. Like tydelige som vi har vært, vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert.
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Ikke det er fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt nok behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange
2: som hadde behov. Ja, jo, visst det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Varme hender skal... Nei.
0: Ja, men han var jo... Han så jo frem, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet
2: du
1: godt,
2: jeg
1: tror
2: for
1: det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halger litt det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer i himmel og jord, eller vi
0: vei? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har gått inn i Gløpper i sommer?
1: Ja, det går
2: sin skjeve gang. Det går sin, det er kanskje problem med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad de hadde vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brandein i Gløppa, sommer.
1: Ja, det var noe så heisog den på en korte stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja, det var det.
0: Det var noe sørgelig med den hytta der han er oppi.
1: Ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noen som har hivt sånn engangsgrill opp i sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei,
1: likevel så er de så haudeløse.
2: Det er høyre kytte, det bryter seg.
0: Jeg har vel med det å gjøre.
1: Ja, jeg har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen, til de stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister,
1: men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror ikke den er brønnen i hele skogen oppi der.
1: Det kunne jeg, det... I verste fall så kunne han det.
0: Ditt var nede i veien, ikke sant? Ditt var ikke høyt så høyt oppe, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover.
1: Ja, altså, kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp,
0: Utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja, du har vel gått ned ut av du og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det er...
0: Har det vært noen båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør,
0: ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivind Vik, ja, du Jon Vodar har spilt fotball en gang i tiden.
0: Ja, jeg har sikkert, jeg husker ikke det, så det, nå husker vi ingenting.
1: Ja, men de blir 70 år så glad i menn, vet
0: du. Ja. Men ja, du, Gerd, du er nå skjellig, du er nå i hvert fall litt eldre løst da, men du vet nå mye vi har sagt, når vi spør deg utenfor disse bøkene her og spørsmål.
1: Ja, men jeg har glemt
0: deg også,
1: vet du.
0: Ja, vi skal nå
2: se
0: nå.
2: Nå, jeg tenker det, sitter nå nok igjen.
1: Vi får se.
2: Men du så har nå følt båt og litt sånn forskjellig. Du vet hvilken fjesing er for noe, har du da?
1: En fjesing, det noen fisk som ikke er noe særlig å ta i.
2: Ja.
1: Han har vel en giftig pigg. En pigg.
2: Ja, det er forferdelig sårt, sier deg, de som trakker på en ja. Sånn.
1: Ja, det sier jeg det.
0: Du får få betendelse, visst.
2: Nei, det er visst ja. Så enormt, det.
0: Ja,
1: ja. Det kan det.
2: Så du trakker ikke det ned i fjæra, bare fytter du altså?
1: Nei, da jeg kjenner de fjæra og trakker.
2: Du hopper fra båten, du, så slipper å gå.
1: Jeg gjør ikke det heller.
2: Er du sluttet å bade i fjorden?
1: Ja, for mange år siden.
2: Ja, det er helt utrolig at i år så har vært så fint vær.
1: Ja.
2: Jeg har alltid vært så glad i å bade. I år har ikke jeg badet.
1: Åh, nei.
2: Jeg vet ikke hva som går av meg. Det er vel sånn som du sier. En blir 70 år.
1: Ja, nå glemt
2: hvordan det er å bade. Og glemt hvor det er å bade.
0: Ja. Du kan vel sømme, du gjerne?
2: Ja. Var ikke det sånn som
0: du
2: var
0: nødt til å lære? Du hunger sist, skal du si. 20 år siden.
2: Det var ikke noe bønde.
0: Ja.
2: Det var bare... Du skal svømme også.
1: Heimlig gutt
2: i. Ja, så fikk jeg beskjed om det er bare å hoppe.
1: Ja.
2: Men jeg kom nå meg opp igjen. Jeg hadde, hadde teorien inne, ikke sant?
1: Ja, ja. Visste hvordan du gjør det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hun der, Grete Weitz, hun var en sånn løperdronning.
1: Ja.
2: Hun vann New York Marathon, hvor mange ganger var det?
1: Og det vet jeg ikke, men det var egentlig bra mange.
2: Det var mange.
0: Tror du det var to siffra?
2: Nei, det er jeg ikke sikker på. Men...
0: Er ikke det du kan spørre om, Ørn?
2: Nei. Nei, jeg kan ikke spørre om...
0: Jeg skal ikke spørre om det.
2: Antall.
1: 8-9-10 ganger.
2: Ja. Men tror du hun var den siste norske jenta som vann der borte?
1: Nei. Jeg tror ikke jeg.
2: Hva heter hun Hida, tror du?
1: Ja, hva det var nå da?
0: Ja, hun drev med en annen sport og god vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Sier det noe? Hvis jeg sier det var i 1989?
1: Egentlig ikke.
2: Jeg vet ikke hvor aktiv hun er i dag.
1: Er hun Ingrid til førnavn?
2: Ja. Er riktig?
1: Ja, men jeg husker ikke etter navn.
0: Ja, men vi er fornøyde med det vi.
2: Ja da. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Kristiansen, nei.
2: Ja, da.
1: Kristiansen.
2: Ja. Riktig.
0: Hun var trønder.
2: Hun var trønder, ja.
1: Ja.
2: Nei, det vann, det visste ikke jeg. Før nå.
1: Hun vann etterpå.
0: Hun vann etterpå,
2: ja. Ja, ja.
1: Ja, hun
2: er
1: greit, som dør vel litt for tidlig.
2: Jeg vet ikke hvor tid det var hun var jo syk. Hun var jo syk i noen år også.
0: Ja,
2: hun
0: var det.
1: Ja, ja, hun var jo det.
2: Ja da, men med Gerd?
1: Ja.
0: Du får ha en fin haus da, rekna med å sylta plomer, så det er bare tyt alle plasser, du og.
1: Ja, i dag, i år er det råd med det.
0: Ja, i år er det råd å sylte plomer.
1: Ja, det er det.
0: Det er god plomer, men er det billig å kjøpe plomer i år, skal du det er så mye av det, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg kjøpte med en her lenger inne, men jeg har ikke fått veta hvor mye jeg skal ha.
0: Nei.
1: Det var ikke betalt
0: igjen. Nei.
2: Dere blir enige i løpet av vinteren, Gerd.
1: Ja, sikkert.
0: Ja.
1: Håper det.
2: Gi hun et sylteglas nu, og så...
0: Prøv med det.
1: Ja.
2: Prøv med det først.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg og en god haust.
1: Takk det samme.
2: Ha det. Ja, Jon. Hva musikk har du tenkt å servere?
0: Jeg skal annonsere da en kar som vi spilte mye på nærradio her før. Han spilte inn en plass som var ganske populært, han var på sin eldre dag.
2: Hvem
0: han? Han skal annonsere nå.
2: Oh, ja.
0: Då han varit äldre och spelat, då fortalde han vid han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: det skulle säga Jens Buk Jensen.
2: Det skulle säga han spelade
0: han. Det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin väl blir det.
0: Ja, och då ska du fortälja vad folk ska svara på för
2: 528-60-660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, det är vet folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja.
0: Ja,

0: Ja, echt fijn. Zwijn.
1: Had je bij link?
2: Nee,
1: maar mijn vrucht
2: dat
1: stuurt echt dan, ja. Wie weet is je dit?
2: Nee.
1: Dan ook tandes kan hij zijn.
2: Nee,
1: dat moet je echt. Ja, dat roer faktisch. Du kunne kanskje ha gjort. Uten jeg vet helt sikkert. En Sutter?
2: Nei, det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, en av de nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syne, og det vel Sutter, jeg kaller det.
1: Ja, men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det ikke på land. Og da det en...
2: Fisk?
1: Ja! Det en fisk, ja. Nei, det skilder den appa her rundt her, tror jeg.
0: Det må være litt sydlandsk.
1: Det tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
2: Deg.
0: Meg?
1: Det var en som sang før.
2: Ikke du, Jon, da.
1: Nei, jeg har jo fått så vidt sånge, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han tusen, der hadde, når vi holdt dame.
0: Hans 1001, så var
1: det. 1001.
2: Ja, da runer hun
1: meg. Ja!
2: Det var du,
1: Jon,
2: skulle få.
1: Ja, jeg lå litt rett
0: bak. Ja, må ikke si sånt, da, Jon, han blir så øsen.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger, og mobilen den snart på jula igjen.
2: Ja, da, jeg håper det løpte vekk seg henne på jula,
1: ja. Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
1: Ja, ja.
2: Vi har sånn flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke. Vi har flotte plasser som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
1: Ja, da er det fint. Men det er greit, Olger, takk for praten.
2: Takk, ja.
0: Ja, da. Ja, Jon, dette går under det.
1: Ja, der var han Holger inne med en litt sånn telefon, så...
0: Ja.
1: Ifra.
0: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, Vindsor, hva det var for noe?
1: Nei,
0: Eller er for noe?
1: Jeg kan ikke knyte slips, jeg visste... Ja, Svein, kan jeg tenke meg, visste det? Nei. En dubbel Vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det, da.
1: Ja. Evig eies kun et dårlig rykte.
0: Ja.
1: Han skal synge noe etterpå. Hvem det er? Kan du fortelle meg det? Jeg kan fortelle det Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet.
0: Ja. Verdens største øy.
1: Verdens største?
0: Ja.
1: Det er en litt lur linje der.
0: Mm.
1: Ja. 528-660.
0: Kan godt si sånn, det er ikke nede i Amerika, Sør-Amerika, det er ikke det. Det er nærmere enn dere tror.

0: Ja, rykte det må være bråd.
1: Ja, altså.
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Jorunn Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, rett og slett først.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hugge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og da lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag har det vært mye lesing av blad og avis.
1: Det er ikke det litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukeblad, vet du. Avise.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i avise.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg noen aviser, vet du. Jeg får noe litt mer enn Gunnar, da.
1: Ja. Ja, men det er jo utlest deg.
2: Nei, da kjører man. Det er to brødrene har lest om Vassposten før, og så kan man få en Gunnar der borte seg, og så tar jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiven er bare jo glas, eller?
2: Nei.
1: Det er ikke
2: så. Jeg blinker så fint over veien borti meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da, han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vil han ha tid, da?
2: Ja, ja. Det var bare til gård da. Nei, skal vi se. I Norge kom til fredag. Det var til hver natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundegjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Men.
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet, og så går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjøre opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på busslommen og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
0: Ja, ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og, skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet du det?
2: Ja, han kjører på, ja. Forstav og Rulestein, ja, det er.
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei også.
2: Ja da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Å få mitt daglig grei.
1: Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare bakst, det er egentlig.
0: Ja, ja,
1: det er. Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, jeg bakste. Jeg kan, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lager noe sånn snøkrøy, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært ikke noe, det er steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekjem og bringebær
1: i. Ja, ja, ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis?
2: Så det må ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når jeg kommer ut igjen da?
0: Jeg smakte vel godt, tenker jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det var så tett.
0: Ja. Da skal vi sjekke om...
2: Er drivstoffet billigere i Austrofjell, altså?
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for en veke siden. Tidlig torsdagsmorgen.
0: Og da kan det være billigere enn da.
2: Ja, det var noe hele veien bort til Magnor. Jeg var bort til svenske grenser.
0: Og jeg er bort til Sverige, ja, det var ikke fjellet og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg tekker meg mot sant, det vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså en av Grønland, så ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det er
1: noen meter.
2: Vi
1: ja,
2: kunne
1: snakke
2: litt lengre
1: lengde. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
2: det. Det er jo langt vel kommet opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, og da blir det sittet til.
1: Da sier vi
2: et godt... Jeg kan jo prøve å finne det ut da.
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på
2: en gang. Jeg skal ikke
0: klikke. Nå må ikke du klikke i kveld, dog.
2: Nei, men...
0: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, eller, this boots are made for walking.
0: This boots are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, la man Li Heiselbund.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: This boots are made for walking. And tell me what I
0: dun, do. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Oh, very fin. Husker du den, Jorun?
0: Hva faren hette? Ja, nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Mm.
0: Han
2: har hørt
0: det når vi begynner med det dumme. Faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og ja, sånn, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva hette dette?
2: Nancy
1: Sinatra. Ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var jammen kjekt, at ikke
1: hjernen selv
2: er forsvant.
1: Ja. Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med? Ja. En kvinnelig menneske, eller? Ja.
1: Hun hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
2: Jannicke, Norte... Nei. Jannicke...
0: Svake mennesker.
2: Ja, jeg vet
1: noe
2: så godt
1: ut det
2: her.
1: Jannicke, det var jo artistnummeret. Nummeret, sier
2: navnet. Nummer? Det var nok... Ikke hette jo Jannicke
1: det
2: før navnet.
1: Ja, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Hun hadde et annet navn før. Det var kun tre bokstaver. Det begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannicke.
0: Visste du det der uten å...
2: Ja, ja, ja, nå sier hun G. Jeg kan si jo Nordrum, men ikke det. Ja, nei. Ja.
0: Nå heirer du inn på et par.
1: Ja, du er så nær, ja.
2: Jeg sitter der og peker med hva svarten skal jeg peke på. Ja.
1: Ja.
2: Ja, nei, men er det noen navn da?
1: Ja, Jarlum.
2: Ja, det var så løye.
1: Hva? Ja.
2: Jeg er ikke vant med det navnet, ikke?
1: Nei.
0: Hette hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
2: Å, oh, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
2: Ja, det er noe vi har ferie, altså.
0: Ja,
2: men nå er liksom mørke tider, begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å gå tilbake.
1: Ja da.
0: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er vi trang tid
2: da.
0: Vi trenger tid da.
1: Ja, men du slipper ikke inn her uten du har
0: med deg. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
2: Ja. Nei.
0: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha melis på.
0: Jeg kan ikke ha melis på.
2: Ja, men du, da får jeg gå i
0: frysen
2: og hente opp
0: noen. I
2: fjøsen? Fryse bakken.
0: Å ja, frysen, ja.
1: Nei, men jeg, ikke i kveld.
0: Ikke kveld, du. Nei, hvis du henter deg ut i frysen, nei, da bryter vi tenn over. Nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe. Da tyner det på inn i ovnen.
0: Ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du. For han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har
1: han
2: løfse med seg i dag?
0: Nei.
2: Da kommer ikke jeg bort i dag.
0: Da har det vært opp etter.
2: Nei, men...
1: Han må bake mer.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk for meg, dere.
1: Ja, takk, Jorun.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var Jorun Bjørn,
1: du. Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Og det kan du ringe hvis du vil svare på Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
0: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
0: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg, og den er 1575 meter longe. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet, og da er du rett, så er du med på trekningen senere i kveld, og da er det bingo-blodtjur du kan vinne.
1: Ja.
0: Och då ska vi hela gå över till Sverige på nästa sångartist. Det heter Kalle Schewens vals.
1: Och det är den, ja.
0: Den gammal gärna Evert Taube.
1: Evert Taube.
0: Ja.
1: Men nu, vi har ju snackat så mycket om Nord-Norge här ikväll.
0: Jag har det.
1: Fin plats förresten. Men Lofotposten.
0: Kan den komma ut den? Det
1: ja.
0: Lurer på.
1: Ja.
0: Ja. 5-28-60-60-30. Evert Taube.
3: Jordens framgården blommande ö, där vågorna klockan mot strand, och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høytaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Halger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes om jeg sånn igjen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Jeg nyter deg.
0: Og så svar på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne barvogne etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt opp
0: og så. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, dette Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Gammel var vi da?
2: Vi var jo veldig
1: det
2: da.
1: Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja,
1: jeg
2: tenkte kjære bil da.
1: Tempo. Det er hett, var ikke det hettene moped?
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg
0: har vært
1: i Trøndelaget, ja. Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, det er fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt topp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si. Det...
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, det skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det til, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noe, det var
0: noe. Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenkje jeg.
2: Ja, det er, vi kunne
0: være
2: sikkert
0: ikke i
2: 3 år.
0: er det så mye?
2: Ja,
0: det
2: er en 1500 enhet som vi kan
0: ha. Oppa meg, det går bra, det går unda nå da.
2: Nå er det
0: bongar. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag
0: og... Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glas der, deg.
2: Ja,
0: nå
2: får
0: jeg greie selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Nei,
0: det er greit, Askeland, da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Ja, jeg må sjekke oss opp.
2: Må ha noe lettere.
1: Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er henne da?
2: Vetningsovne.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmål, ja, ja. Dette var veldig lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på seg hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med Svein i sted,
0: og da... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien.
2: Ja.
0: Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøp etter kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hint er ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det er godt bruk...
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt bruk, Anders.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
2: Ja.
1: Jeg får
2: ikke
1: være
2: brillene.
1: Men, du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Ja, da skulle du opplevd. Ja, her er melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender fisker.
2: Ja, det var
0: klart.
2: Men
0: hva hun sa? Nei. Hun var for Norge, hun der også, altså. Ja, det, var ikke, eller,
1: det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Nei,
0: hun var ikke søt, deg.
1: Jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, da har vi Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja, da. Og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Kan så. Ja.
2: Hun tog en vänster sväng, jag vet.
1: Hon gjorde det, hon ja. Nej, men där kom du i mål, eller du kom i mål, eller hon kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen och levde stora delar av livet sitt på reise. Vad för namn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et namn det han kjente under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen og levde store deler av livet på reiser rundt, beskilt i Norge da. Hva for et namn?
2: Arnaldo.
0: Ja! Det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fuska! Askeland, nå har du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Vi kan ikke si det fusk heller.
1: Nei.
0: En av løver gode hjelpere.
2: Ja. Men kanskje 1570 meter,
0: ja, du sa? 75. Du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret, han, og så sier du det til når vi går av her. Då säger vi tack till dig, du. Ha det gott.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja, vad är musik du har nu, Jon?
0: Ja, nej, vad musik vi har. Nu ska vi alltså höra. Nu hade vi ska dela allt. Husker du likna han där, du? Kanske jag kommer snart igen. Var inte Hans Petter Hansen sa det, nu ska du sa.
1: Ja.
0: Jag ska gå. Så är det. Nu ska vi få höra den. Jag kommer snart igen, du hör snart för mig. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager på 70-talet.
1: Hur högt han gick han?
0: Ja. Han var...
1: Han och han...
0: Högt upp i 20 år.
1: Han och Jan Teigen, det gick väldigt högt. Men, hur ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Inte Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hur ligger den här? 528-66-60 och vi hör på Jag kommer snart igen.
1: Du hör snart från mig.
0: Hans Petter Hansen.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn og hadde feil. Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så hører til Norge.
0: Åja.
1: Eller det vil si øya høyver på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det heite nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien så folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen til å høre til Norge, som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Nei. Har sett på vent, da. Advent.
1: Jeg sikkert for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter å prate her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Hva vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hæ? Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
1: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle sin adresse.
0: Ja, hva sånn finsk etternavn på en måte, er ikke det det?
2: Ja, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker noe bergensk?
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er
0: flore.
1: Å ja, men...
0: Det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er flore.
1: Er det forstaden, eller Trillelandet?
0: Men flore ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja, du, men vi har jo noe... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører når det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, ja, nei, dette vet jeg snakke om.
0: Nei, du skal du klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Åh, jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der,
0: jeg. Ja, du svarer bare. Du ser meg på trekning.
2: Åh.
0: Det er så enkelt det er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, da man Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Åja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner
0: der. Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var et spørsmål?
1: Og vi har ikke kommet så langt.
0: Vi har ikke kommet, han er helt, datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være Finn Kalvik da.
0: Jeg skjønner, du har fått et menneske så vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Ja, fikk null, ja.
1: Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympik.
1: Åja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så... Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes, men ja. vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninger, du også.
2: Åja,
0: ja.
1: Ja, men hvis du er med på trekninger og du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du skal få et spørsmål til, for du skal få brife litt. På 1950-tallet ble sangen Hovedøen spilt inn.
2: Ja.
0: Hvordan hette hun som sång den?
1: Det vet han,
2: Per. På 50-tallet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nei, det var hun, Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hun Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Hva så fint å høre denne dialekten ut i Florø. Den er likt lik Bergen,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, dere får ta dere en tur til Florø, så får dere mange opplevelser, ikke bare dialekten.
0: Nei, kan du anbefale?
2: Der er mye å anbefale i Florø.
1: Ja. Jeg har vært på fest en gang.
2: Vi har noen skjærgård og natur og alt mulig.
0: Ja.
2: Skjærgård og fjell og bre og...
1: Er det fjell også da? Ikke er det ganske flatt der ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høy i fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Florø da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Florø?
2: Jeg er pensjonist.
0: Ja, men før du har arbeid.
2: Ja,

0: Vi har faktisk inne igjen i protriftsasjene, og det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Ja, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var på noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Det ja, det så. Vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i år.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirruller. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier oppe på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, jeg sa et tal til han som satt ut i teknikken, og så han ned på papiret sitt, og han så vunnet to bingoblokker, det han Stig Heines. Gratulerer.
1: Åja.
0: Ja, vi, to bingoblokker, Stig Heines. Og så trakte vi da videre på hvem som skulle få vinner dette dopapiret.
1: Ja.
0: Da er det vel spent da. Er det noe som har brukt for det?
1: Nå i plomsesongen?
0: Ja, det er nå i plomsesongen.
1: Ja, alle har brukt for dette der nå.
0: Alle har brukt for det, brukt opp. Men 42, det var en stund.
1: Ja, altså 1575 meter med vi kan være direkte og si dasspapir.
0: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter i slengen?
1: Du bruker mer.
0: Nå blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke... Nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger, han som vann, det var Holger, kan du si navnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerer, Holger.
0: Du har vunnet...
1: 1575 meter dopapir.
0: Og så kan du dele det på 0,30, så ser du...
1: Nei, ja, men hvis det her... Hvis det er en rulle, 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det er 10 tørk, da hvis du har brukt 37,5 centimeter per, ja. Hver gang han er på.
0: Ja, ja, så det er ikke det hele det, en stund.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

Jeg holder meg i Norge, dreger ved fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Ann-Willy Nelson, Little Willy and the Ghost Riders med Me and You.

0: trenden?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, men da snakker vi inn her. Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og dette skal skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du er som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du er på forretning på deg, du.
2: Det er jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: jeg er mann i.
0: Går du og nynner og synger på jobben nå?
2: Ja, ja, ja, det kan godt hende jeg finner på, ja.
0: Det er min tekst da.
2: Ja, det kan jeg finne på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med. Ja.
0: Nå ser jeg du girer til.
3: Dette her jeg veldig giret til, det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en burde, men så mye som en føler en har hatt i kapasitet til, holdt jeg på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også, hele.
0: Ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt jeg på å si forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karrieren både med bassengutene og annen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt jeg på å si. Men det er allikevel noe helt annet.
0: Er mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk, ja. Holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Det er så for meg så er det der en kjempe overgang holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vann da.
0: Ja, du kommer det fra musikkerfamilie, du og egentlig.
3: Ja da, Solar og Medie er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete i Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, spørte på seg. Og ikke minst at det er noe. Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn at å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid å en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kaller?
4: Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, å være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe, det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbare nære som er aktive, som jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på i stund. Så jeg tror vi er litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig og... utgangspunktet ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere er det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det folkelig. Du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si litt øltøst og, da, og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrien med dere?
4: Vi har vært på kontrien to år tidligere. Ja. Spilt i Frisli-lada på søndagskonserten.
0: Det er noe vant til å blodgre
4: spille. Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Då säger vi väl mött till sändningen nu för när Radio kom så brått på den där sändningen att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi gärna åka imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönder mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kan inte, vi har inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag. Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes og lastelig med Nordfjorden radiogensaren ut i t-skjorta, ut i teknikken. Og du sitter rett over bordet her, like ulastelig.
1: Ja, jeg har også klett meg opp i uniformen. Det er Roar Bakke som sitter her. Og...
0: Du kan være glad ikke å se meg.
1: Ja, for du har ikke klett deg opp skikkelig, så vi skal ikke gå nærmere inn på det.
0: Nei, jeg bruker ikke ha det på bingoen.
1: Nei, det er godt vi ikke sender på TV dette her.
0: Så... Ja, det er egentlig veldig bra. Så, men,
1: ja.
0: Vi har ikke kjem oss noe særlig, har vi det?
1: Nei, vi har noe bare så til hjemme og svettet i sommer.
0: Ja.
1: Og hatt det hett og godt.
0: Hva har du brukt sommeren til?
1: Svettet.
0: Ja. Det har vært rikelig anledning til det.
1: Ja da, det har det. Nei, det har nå vært litt hjemme, litt jobbing og kjøring, turister, kjøring på Malakoff og så videre og sånn.
0: Alt det vi gleder oss til i sommer er over på et blunk, Malakoff, Gløppen i countryen.
1: Ja, alt mulig. Ferie.
0: Ja, ferien er vekk for mange, det har ikke jeg merket noe særlig av noe, selvfølgelig. Jeg og Svein er så heldig vi har ferie hele året, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nå fått gjort liten grann her i trivselsgjørende, da.
0: Ja, vi har jo det. Hva vi kan nevne, da?
1: Nei, vi kan jo nevne at nå går det an å... Har dørene åpnet uten at det høres ut så det er full storm ute i gården, ut for eksempel.
0: Ja, vi har nemlig flyttet senderen vår ut for døra.
1: Mm-hmm.
0: Og han har fått et flott skap å henge opp på veggen vår, og vi heier ikke snurten da nå.
1: Nei, han ser ut som han fungerer.
0: Han fungerer veldig bra og koser seg i 25 varmegrader cirka, uansett.
1: Ja, og så spiller det bra, stort sett. Vi har enda litt problem som kanskje folk hører at det er enkelte melodier som høres litt rare ut. Med at det er litt sånn knittring og skraping og sånn.
0: Men, ja, så dubbel, kanskje kommer to sanger på en gang.
1: Men det tror vi, det ligger i altså programmet som vi bruker for å spille av ting.
0: Ja, men det forbedringer, så jeg roler gjerne noe med.
1: Ja, og det tar vi langsitte.
0: Ja. I kveld så er det underholdningssending for det fredag. Og i kveld så har vi en voldsomt flott premie da. Kan du si hva det er hovedpremien?
1: Kveldens hovedpremie? For den som har lyst på den, er et helgepass i Håndalen 28. til 30. august på dansefestivalen der inne.
0: Dansefestival, galla.
1: I dansegalla, dansefestival.
0: Ja, kall det hva du vil.
1: Kjært barn har vist mange
0: tre navn. Dager til ende.
1: Tre dager til ende, torsdag til lørdag.
0: Ja, hvis du vinner sånn pass, så kan du, om du vil gå bare lørdag, så er det fullt tillatt, men da er det jo vekkastet med et pass, sikkert.
1: Ja. Det er det. Så, og har du da lyst å gå på alle tre dagene, så kan du på torsdagskvelden i Gråbygget.
0: Ja.
1: Der skal hun, om det er Kates eller Kates, hun skal spille der nede i hvert fall.
0: Ja, hun spiller på, på torsdag,
1: ja.
0: Og så går det slag i slag
1: utover.
0: Til og med langt opp på klokka ett på søndag.
1: Det har vel justert ned tida liten grann fra 2 til 1, men så begynner de også klokka 7, og ikke klokka 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klokka 7 til 1 så er det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han er, det er blott musikk.
1: De har visst vunnet en eller annen sånn greie på svensk TV.
0: Åja, var det god da?
1: Hæ?
0: Var du god med andre ord?
1: De var gode, nei, det kan godt være.
0: Sånn musikk da, Roa liker
1: det. Jeg hører på det nesten alltid.
0: Ja, og dette passet, det er verdt 1200 kroner.
1: Ja.
0: Skal du kjøpe det, så er det 1200 kroner.
1: Ja.
0: Så det er premien i kveld.
1: Ja, og skal du da kjøpe enkeltbilletter, så blir det enda dyrere.
0: Ja, selvfølgelig, da kommer du opp i 15-16-17 hvis du skal hvis du går torsdag og tenker det var noe kjekt det, vi går i morgen og så kjøper du billett og kan vi se om vi går for lørdag også du kunne hangre på ikke bestemt deg og ringte inn på Nordfjønne Radio kanskje telefonnummer
1: 578 60
0: nå lauer da
1: nålaue, det er, i dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk, og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen. For det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: spiller? Det er en som skal være med på Hundala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på Fredagsbelten.
1: Ja.
0: Men det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut i Kjølsdalen.
2: Jeg hørte det, altså.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da, da?
2: Det som gjerne har gjort meg da, jeg ute fasta, en tur til Flora Fjæren, fra 28. til den første.
0: Og da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flora Fjæren?
1: Ja, Flora Fjæren.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender, du er ute fra Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Denne hagen, den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi bruker det, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså. Så, ja.
2: Ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja,
2: ja. Det er noe
0: helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har ikke hatt sending.
2: Nei, de har ikke det.
0: Har ikke hatt fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdag hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå?
2: Nei. Må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Otter set ut på kjøkken og visste at det kan være noe. Men du har en maradio på, vet du. For å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå gjør det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, og med et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Hva
0: kaller vi inn i idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skoja.
2: Det vet jeg noe som gjør det.
0: Selvfølgelig vet du det. Og det heter Otter, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: herlig tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg ikke hva han sier. Orientering.
0: Ja, selvfølgelig. Det er orientering, ja.
2: Jeg orienterte meg ut.
0: Roar, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekker?
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er jo både sjor og krok og hele banden.
1: I følge Botja, så har du i hvert fall rette svaret, og det var Sjora.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, Sjora og hele banden.
0: Ja, Sjora må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt, og familiemedlemmer på besøk.
2: Akkurat nå var jeg litt sånn sur, så når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
0: Hei på han, den knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Åja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegonia?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da...
2: Dette er skaugummebegonia, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjølg her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne blir sover, vel?
2: Ja, men det er ikke så fint når jeg skal noen dager fint og styrt med i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Å ja da, jeg må, en dag tok jeg inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du skal være vekk i Håndalsfestivalen, ja, går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, men jeg får ta noe igjen neste år, da, hvis jeg er hjemme da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med på kvelden, så du får, kan få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men du, skulle du ikke gi ham vekk i kveld, altså?
0: Ja, det er i kveld, sendingen er også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ja,
1: men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av, hvis du hører at det var, er du så vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det gir alle som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter noe, for se meg ut at jeg vil ha det også.
0: Du, også betyr det at du får ikke legge det for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt greit.
0: Det er greit, Valdi. Ta en god helg.
1: God helg,
2: ja. Ja, takk du sa meg.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrefinalen. Nå fjerner radio hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig, det skal bli kjekt altså.
1: Ja da, og her er sangere og...
0: På fjernene her!
1: Opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det er flere. Jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier så, på dagtid. Det er noe oppgiring til selve dansen da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt
0: mer. Da får vi vete litt mer hvem skal spille og hva for de flytter i en vek og sånn. Og,
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helga i... August, og dine helger, dine gunner er siste helger. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere, du. Vi skal presentere når vi kommer opp der og skal ha sending derifra.
1: Ja,
0: ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sedvanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke samme telefonnummeret? 528-60-660, vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om, det, om vi er like heldige enn nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Ja, det var en versjon av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen helt rett og talet uten?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Har du øyeblikkelig, ja?
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her i nærradioen,
1: vet du. Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden av
0: byen. Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi
0: prater med. Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalviks og sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men hva du ringer fra?
2: Hei, Arne.
0: Hei, Arne, ja.
1: Hei, Matti Frå. Ja.
2: Hei, Matti Frå.
0: Men du er med og hjelper til på Malakoff, og så bor du på Country på Breime også?
2: Ja.
0: Og hjelper til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelper til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste vær noensinne på Country. Var det, ja. Det var så... Det var
1: helt... Ja, du må spørre noe om det, for hun...
0: Var ikke det det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne, da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv, og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at ja. Det går.
2: Ja.
0: Hva hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg var nesten en.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hos hun songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte...
2: Noe filharmonisk, skal vi se...
1: Ja, men du får god helg!
2: Hva har filharmonisk orkester?
0: Her har vi fått med, så er jeg musikkjenner!
1: Du trenger ikke spørre mer, vi nå!
0: Nei!
2: Nei, for det er noe helg... Vi tar A1-oversikt, vet du. Lille vakre
0: Anna... Å, for meg, hun ser A1-greier, det må vi snart forbjude etter på nærradioen!
2: Ja! Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songet, for jeg måtte nå finne ut av hva heter hun der dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikestelig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus og øresus. Det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring. 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null, det er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme?
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to, da. To. Tre. To.
1: Du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel veldig mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Er det to?
1: Det er to.
0: Ja. Ja
2: vel.
0: Og en er en kjende måne, ja.
1: En, den ene, så onkelen din i
2: stedet. Det er Mars, men
1: nei, han ligger,
2: Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, han onkel sa det i stedet.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger veldig langt. Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er de to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva ligger nå? Mars og april,
2: ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvor var det inne på det, Jappal?
1: Så der røyker inne da, Jenny Hondalen.
0: Da røyker han. Ja, hva for en velger du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså mene.
1: Ja, men ikke på ditt hittetyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha.
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn der, hva det heter, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Nei, innsett Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter du og en.
2: Det skal bare bli Jon Roar, da. Få ta med denne roen.
0: Ja, ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: Til god helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, han roer skal hjem og øve.
1: Åh, han må storm øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker fingrene, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja. Ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er fremleis så er det et festivalpass på Dansegallaen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og, for vi har tre sånne skilt det
1: ja,
0: her i Nordfjorden Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt...
0: Vi får vete hva skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: det skal vi. Så går vi videre.
1: Også, så det er da kveldens... kveldens premia, eller...
0: Ja.
1: Ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, sånn effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Dette er en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Og synger. Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Det er for å få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn, og da får du en bedre...
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
1: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også... sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er
0: en fugl ser hele året, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så, det er sånn svart, skal tro.
0: Ja, så er han oppe, altså en veldig, veldig fin og sang, ja. Det som har mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O,
1: ja,
0: har du tenkt
1: det? Ja, og så kan du også si at noen ganger så, å, der er dine,
0: ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket.
1: Ja, nå
0: håper vi på napp snart, altså.
1: Så, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Ja, og gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gul fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, disse det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse gruppene.
1: Åja.
0: Ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet kan det være masse med kun... Kan det være, det er jo
1: ikke...
0: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe... Det kan være...
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de, kjære Kristine, beste venninne, hun har vel spilt inn det, noen Hanne Krog også.
1: Ja.
0: Dette var en annen versjon, med Bende.
1: Bende.
0: Mokalist, det heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
1: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.

0: Antageligvis.
1: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja. Hvis jeg skal overnatte, så det er det jo dyrere med camping og
0: Ja
1: fyr.
0: da, men
1: Ja.
0: dette velger de nå sjøl.
1: Ja,
0: Nå har de
1: det.
0: nå i hvert fall spart inn den som vinner, og spart inn de festivalpasset.
1: Vi har 25 minutter igjen.
0: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på denne her
1: Konsise.
0: konsise fuglen.
1: Ja. Ja, og så synger jeg til Gro Anita Johansen, har vi fått beskjed om. Vokalisten. Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt før.
0: Hanne Mettes orkester.
1: Ja. Det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig, Roar.
0: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
1: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne å øve på trekspill hjemme, så er det huset på.
0: Det er Grendehuset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er jo... Ja, jeg og han Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
1: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig
0: kontrast.
1: Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt i etter, folkens.
0: Det tror jeg de fleste har hørt i etter.
1: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her...
0: Nei, da...
1: Har jeg et problem.
0: Da vet vi... Dette vet jeg.
1: Disse har vært mye spilt.
0: Fem,
1: det er sluttet. Men to enkelte kar driver på enda, tror jeg.
0: Ja, da. Vi hadde noe en som var og spilte for oss på Hamar når vi var på konferansen der for 2 år siden.
1: Yes.
0: Så det er noe... Det er heldende på enda.
1: Hva heter denne gruppa her? Skiv det på telefonen, så snakker du, vet du, 5 28 60 660.
0: Ring inn.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var som sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, og så var det hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal.
0: Her kostet opp under 1 million å leie den også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det, altså, det er noe...
0: Det er voksen betalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort ikke... apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Han Jon.
0: Han Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegall, Amanda?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fann jeg ut at det er noen av fotballen er slutt, så kan jeg ta ringe.
0: Har du... Ja, bare sett og sett på Kastabek-tid og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også. Det har vært 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgraderte gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berget da.
2: Kvelden er redda da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på his side av bordet her og...
0: Ja, hva er det du tipper da, sier du er så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på hisse av bordet.
1: Ja, hun vet han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja. Men, det er vel det.
0: Men du, Jon Rauset. Ja, du som seter inn på Rauset.
2: Nei.
0: Nei, inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikkert. Ja, hva?
0: Ja, nå spør jeg deg. Hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du trekke opp alt.
0: du vet ikke noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til dem, så det
1: er... Tida? Ja, jeg setter en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Han setter jo teknikken.
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå. Ja, men
0: jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokkere gå, vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første der, blandet ikke han til borti, men siste da, vet du noe der, og unnskylde alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med, da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noen rasistiske greier, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Jeg visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefonen, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg ditt, altså, men du har ikke NATO-tjake nå.
2: Nei, men jeg er noe... Ut å bli litt gammel, så det tar et stund for å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner du å bli litt gammel, ja. Du er heldig gammel.
2: Ja, du er litt eldre enn du i alle fall.
0: Ja. Alternativ er så mye verre.
2: Ja. La meg det verre.
0: Men du er ikke så gammel. Du fall, har alderen til å svare på spørsmål i alle fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men... Det må ikke være vanskelig, skal vi finne ut det.
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång denne inngångssongen.
2: Ja, det var Norge, ja.
0: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Men jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
0: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert. Det,
0: ja.
2: Det er, men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
0: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei.
0: Nei.
2: Men før har bodd da.
0: Ja. Men du må få komme deg. Kanskje du oppe i håndalet på dansegrad? Har du ikke tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtte. Jeg har ikke føtte til å danse med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
0: Nei, det er det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
0: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Ja, han kan spille på trekspill, ja.
0: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to radar, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså svensk system og norsk system.
0: Er ikke det det kaller jeg bis? To radar.
2: Det kan hende.
0: Men da er vi klar for å komme med kveldens siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål. Ja.
0: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
0: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
0: Jeg tror han var ganske hopla.
2: Det var altså... Oi, oi, oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kan si bare?
0: Hallo, er du der? Må ikke kviske deg. Må ikke sitte og kviske på en fredagskveld.
1: Men hun hadde noe rett da. Askeladden, ja.
0: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
0: Askeladden. Oh, ja. Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite. Nå, Rauset. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Djufsland da han vant NM i Morell spyttekastning i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
0: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
0: Nei.
2: Å nei.
1: Er det for kort, da?
0: Er det for kort? Det er for langt.
1: Er det for langt?
0: Langt over rekorden.
2: 15.
0: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter å slå av litt, når en har for langt, og så... En hellig og trette.
0: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
0: Jeg har det i kjæring, så har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
0: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
1: Begge to er heldig om det er riktig lag.
0: Ja, det... Nei, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter det, du?
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenigheter.
0: Så de fotballer og du, Jon Rauset, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona, da Messi var der. For det er, han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
0: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noen som jeg liker bedre enn andre.
3: Det er jo i hvert fall helt
0: sikkert. Kan du røpe? Kan du like bare landre da?
3: Arsenal.
0: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår. Men hvis det er raude du heller med, da jeg slett ikke begeistret.
0: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende. Men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
0: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
0: godt hende det. Nei, det er ikke du, Rause. Du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har du alltid gjort. Du spør ikke selvfølgelig alvorlig.
0: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, det er selv takk og god helg.
0: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
0: Du skal jo på Eide kjøpe det bingobløtje. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
0: Det er jo bra ut. Ja, det er god mann for nære, du.
1: Ja.
0: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
3: Har ikke vunnet på lenge igjen.
0: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
3: 10.
0: Ja. Det er hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
3: 16.
0: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
0: Jeg er synes du har det kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Takk det samme, ha det!
0: Ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle som har vunnet nå vi har hørt på nå Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
0: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
0: Nei, Svein kan vende og sveive allerede.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så vi har dinget der.
1: Nei, du må kjenne opp som helt at vi har samme ledning
0: der. Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det er den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt sånn. Er første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er jente som nettopp sang så fint her, to sanger. Navnet rett hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører ut så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva sånne country-stemmer du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var i hvert fall fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, jeg tror det er lei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lydkjekt. Må da høre med da.
1: På bakoversveis.
4: Ja, det er et solidt lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange, du skal spille i telt i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Nei, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd der også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk bare?
4: Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan vi snakke litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, som er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg, men inntil Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp en folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra der?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Pontio som kom, selvfølgelig. Är det typiskt?
1: Ja, väldigt typiskt.
0: Väldigt typiskt. Är det det som är mest för dig då?
1: Sannsynligvis.
0: Dirigenten med flott kobbajhatt där. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du lukke opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja,
0: kan vi få namnet då?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så du?
3: Katrin Sander, og jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigenten. Er det balansen god i koren? Har du nok karet med?
4: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
4: Det er hver gang.
0: Ja.
4: Ja,
0: men er det et stort kor egentlig?
4: Ja, det er nok, ja.
0: Rundt 40-50?
3: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46. 47,
4: ja.
0: 47. Og øvingene heldet til i?
4: I Loen.
0: I Loen, ja.
4: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
3: Hele kommunen.
0: Stryn og?
3: Hele kommunen.
4: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide området.
0: Nei, jeg kommer kjørende, ja. Hvor det heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
4: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
4: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innstilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
0: Da. Det med innspilt komp, du er ikke en så fri liksom?
4: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
4: Kanskje vi improviserer.
0: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
4: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
0: Lær disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist i meg.
0: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener jeg, jeg holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie, var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i taket han begynte å kjøpe på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som hun trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
4: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
4: Det tør ikke meg.
0: Hva repertoire har de her i kveld, da?
4: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
4: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles,
4: heter det.
3: The Turtles.
4: Ja.
3: The Turtles!
4: Og så skal vi ha den fine ballada som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
4: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunget som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
4: Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si om her lyden her nå? Hva er det?
4: Nei, det er... Skulle noen nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du trodde du var på Sunnmøre, ja.
4: Følg med hjemme.
3: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
4: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. Da for alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
4: Unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du et spekter på
4: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
4: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
3: Jeg tar nærmest godt det.
4: Ja, faktisk. Mm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter jeg så og kjekk ned i.
4: Neida, vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
4: Ja, det er litt kjekkere, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
0: Det spent på? Vet ikke det der også?
4: Nei, den vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, og forberedt oss så godt jeg kan, og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy. At vi
0: men du må jo passe på det. Det lett å bli litt ferivrig og skal ta styring.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det jo, dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg. Da.
0: Så da må du liksom få dempe deg så blir per... Ivrige, ja.
4: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, de blir ikke for ivrige. Det sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
4: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsker det, da, men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det er en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blå turen før jeg sunger vel.
4: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
2: Virkelig. Ja.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øvd spesielt på denne her greia her.
4: Ja, det kan jo trygt seg. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
2: Nei, ikke før, eller?
4: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
4: Ja, nei, altså, jeg holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: Men Volda er en bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
4: Ørsta, ja. Ja. Hvertfall veldig mye
0: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
4: Ja, Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Du kjenner dirigenten der, da?
4: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og da ja. Er jeg i Vårlandet siden 1998.
0: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
4: Kjempeklar.
2: Kjenner du det?
0: I kvelden, sier vi, det er et middagskonsert på en måte, det her, vet ikke det?
4: Jo.
0: Det hva annet har de på tapetet på et... På, nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
5: Jeg måtte skaffe skulder før.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
4: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
4: Det er ikke noe fast tal på det, da, men vi har brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så...
2: Korkaféer,
4: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
4: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom.
4: Absolutt.
0: Lydmessig.
4: Så kan vi jobbe med et annet type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
6: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
2: Og så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
4: Ja, vi har jo sånn overoppeiter, vet vi det. Vi begynner den.
0: Overoppeiter, ja. Ja, men lykke til da.
4: Takk for det.
0: Ja, takk for praten.
4: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
5: Kom litt kvart.
0: Ja, det kom litt kvart.
5: Du får glede deg ut.
0: Sånn jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp de låsene jeg har på døra da, så får jeg ut her.
5: Og se ut, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
4: Kjøtt takk.
0: Nå får dette vår studio vårt her da, og vi hører det på så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så ut så...
7: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så jeg spørste om vi skal ta, jeg har funnet frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
7: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
7: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Det er los der oppe dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Ja, jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veilede skråstrekk villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Har du noe Gone Again?
0: Skal vi jo.
2: De skal jo spille nå klokka 17.00.
0: Ja.
2: Det, hvis det går inn... Jeg ser det godt nå på at det er klar for Holmeierne. 5.14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her, og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her, og det kommer rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si det sånn, jeg har funnet noe med Gone Again. Om det er riktig Gone Again, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en gruppe som heter Gone Again. Jeg håper det er den riktige Gone Again-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gone Again-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være per låt i 6-8 i takt. Så vi skal kunne danse en vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosseryn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain. Har jeg en dans, Molas? Kom her! Poeng for å være fysisk.
1: Jeg har noe kjære
0: fra Coming Down in the Rain. Så jeg tenker på den gitarstemmen ute i dag.
2: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer. Hva sier vi? Nå er det konkurransen
3: hvem som er tjukkast
4: her også. Hei, nå begynner det å krangle litt. Det er typisk.
0: Hjelper det at du vil stemme på det da? Jeg har hørt om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette.
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
1: Neon. For seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden faktisk. 2 år siden. Hun slapp den.
0: Kan jeg velge Nelson?
2: Lainey.
0: Oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Jeg ser også, de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det? Sånn...
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Mellom ja, ja.
0: Det er sikkert innbrenner.